0: はいはい。
1: これは、でもそれは合理的。
0: Questions confirming that it's our burden?
1: Definitely.
0: Okay.